Minoi, minoi, minoi, viisi loi. Aasiva, siiva, minä, oi, oi. Palomo, pehde, pehde, hakko, loi. Sweetie, sumari, baseball. Lato, lupe, lupe, ee, ee. Togi, togi, togi, away.